0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek?

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hva er greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til i dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
3: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
2: Ja, ja, ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noen lungegreier og noen ordentlige greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa: gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
3: Jeg må bli frisk igjen.
2: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn: ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin.
3: Penicillin.
2: Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette fungerer, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft, men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg er et menneske som placebo fungerer på.
3: Men du må jo ha troa på det. Hvis placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
2: Men jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut, på en måte.
3: For jeg tror at placebo kan ha
2: en effekt. Hvordan er ditt forhold til det? Placebo? Du går jo på litt sånne andre ting enn meg, på en måte.
3: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med, og satse på placebo
2: i
3: stedet.
2: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
3: Sovemedisiner tror jeg kan fungere. Hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja, så tror jeg det funker.
2: Ja, funker det på deg?
3: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
2: Det tror du ikke
3: noe på? Nei, jeg tror du fortsatt er tett i nesa.
2: Men du nesa, kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå: åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt gode sovemedisiner?
3: Jeg tror at det er sovemedisinene som er gode.
2: Du tror det er
3: de som er gode? Men jeg tror jo!
2: Ja, og du tror jo på de! Det er det som er forskjellig.

0: Dette er God morgen med Elli og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg er. I dag er den internasjonale foreldredagen.
3: Hurra!
2: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det er jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg er jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå er de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
3: Jeg gleder meg.
2: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
3: Fy, Kjetil! Jeg får vondt i brystet. Og du starter, og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
2: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. Ja. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis jeg til, husk at, bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det er mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg, og jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang.
3: Og det som er gøy, det er jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det er det som er, vi vet jo det.
2: Å ha oversikten over hvor jeg er, det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det er jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
3: Men de er jo voksne!
2: Akkurat samme greia.
3: Du har jo 7 år gamle døtre!
2: Men jeg er jo bekymret for hvor de er likevel.
3: Hvem er du? De er over... Altså, nei!
2: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det er sånn, det er mitt rom, det er mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
3: på hybelen sin? Fy søren, det her, det går ikke an. Du pleide å være kul.
2: Og så siste som jeg kom på, som er, det er jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det er dustete også. Og det er når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da. Og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå. Jeg er så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
3: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre er jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
2: Ja, ja, ja. Og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme. Ja, men vær forsiktig da.

0: Harstad som leder. Hun var med i går på mandag og svarte på 11 spørsmål.
1: Yes, den eneste regelen er at det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Og vi har jo med en utfordrer. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Marius.
1: Marius, hvor gammel er du?
2: Jeg er 45.
1: Og du kommer fra?
2: Oslo.
1: Da kommer spørsmålene her.
0: Pynter du med regnbueflagg i juni?
2: Nei.
0: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
2: To maks.
0: Hva er den rareste eiendelen du eier?
2: En sabel.
0: Hvor pen synes du selv du er på en skala fra 1 til 10?
2: 8.
0: Hvem kranglet du sist med?
2: Pappa.
0: Om hva?
2: Medisiner.
0: Hvilket insekt er mest plagsomt?
2: Mygg.
0: Hva slags debatt er du mest lei av?
2: Formuesskatt.
0: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Fordi jeg er for dårlig til å synge.
0: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
2: Svart med rød trekant.
0: Når løp du sist?
2: Juletider.
0: Hvorfor?
2: Fordi jeg skulle trene.
0: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
2: Ex on the Beach.
0: Hvilket par burde egentlig ikke være sammen?
2: Mette Marit og Håkon.
0: Hva er ditt største ønske akkurat nå?
2: Å være lykkelig.
1: Og der gikk tiden, altså, Marius. Hva er det du driver med den sabelen din? Hva er det man bruker en sabel til?
2: Nei, det er en arvestikke. Det var som vi kunne velge litt av hva som var et besteforeldre min, og så synes jeg den var så kul.
1: Den blir fet.
2: Så det er bestefaren min din.
1: Hva har du brukt den til da?
2: Nei, jeg har ikke brukt den til noe enda. Nei. Men det er greit å ha, da.
1: Men kanskje du kan sable en champagneflaske i løpet av denne uka her, fordi du svarte altså på 15 spørsmål. Det er ganske bra, det, altså.
2: Ja, det er bra, ikke?
0: Ja, det er knallstert. Det er knallstert. Så du får bare følge med og se om noen er enda kjappere enn deg.
2: Ja, jeg skal følge med. Jeg håper ikke. Krutt i fingrene.
0: Ha en fin dag, Marius.
2: Takk, ligge med deg.
0: Ha det. Og så er det da mulig å utfordre for å sable ned Marius i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeord morgen. No.

0: God morgen, vi synes det så utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg også denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og dette jo en skikkelig trøtte tirsdag. Dette den første tirsdagen i en hel lang femdagersuke på veldig, veldig, veldig lenge. Så jeg tenker at vi trenger noe for å komme oss gjennom, for å kickstarte fredagen på en best mulig måte, for å komme i skikkelig kaffe. Godt humør. Nei, det ikke kaffe.
1: Vet ikke hva da.
0: Det en vits.
1: Ok da.
0: Ja, men kom igjen, ja, men kom igjen. Okay. Det jo ikke noe som funker på samme måten for å få, altså, folk ler, du får i gang lykkehormoner, dagen blir litt bedre, blir i hvert fall ikke dårligere.
1: Er vitsen selvskrevet?
0: Vitsen ikke selvskrevet. Okay. Jeg har kommet over en vits her en dag som jeg synes var så morsom at jeg måtte skrive den ned, og så tenker jeg at den må jeg spare til et bra tidspunkt. Og jeg tenker da, første tirsdagen i en hel femdagersuke et nydelig tidspunkt for en av de beste vitsene jeg har hørt på lenge.
1: Nå er jeg klar.
0: Det som vanlig litt i pappavits-segmentet her. Ja. En kort slags gåte hvor du også blir involvert.
1: Kjør på.
0: Er du klar, eller?
1: Jeg så klar.
0: Jeg helt sikker?
1: Ja.
0: Ok. Hva får du om du kloner en sjørøver? Hva får du om du kloner en sjørøver?
1: Jeg vet ikke.
0: Vil du gjette? Hva får du om du kloner en sjørøver?
1: Jeg vet ikke.
0: Hva får du en piratkopi?
1: Ja, selvfølgelig gjør du det. Det gjør du vel.
0: Kom igjen da.
1: Ja. Det er bra. Du detter over vitser som du synes så gode at du skriver dem ned, og så setter jeg pris på at du tar det med deg.
0: Du skjønte den, ikke sant? Sjørøver.
1: Vet du hva?
0: Og så blir det en piratkopi når du kopierer.
1: Det blir bare verre når du skal mansplaine disse vitsene dine etterpå.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen tap er bittrere enn andre. Når du føler at du blir urettferdig slått, så er det en som kan gnage deg ganske lenge, og drømmen om revansj er alltid til stede. Hvordan er det med deg, Terje?
2: Jo, den er absolutt til stede. Men det var ikke urettferdig, det var bare latterlig.
3: Ja, fordi Terje, jeg hører at du og jeg, vi har en beef etter at du har vært med på Godmorgen-duellen, fordi vi skulle snakke om hva man kunne putte på grillen.
2: Ja.
3: Ja, hva skjedde da, Terje?
2: Man putter kjøtt på grillen. Og det første du sa var hjertesalat, allerede da begynte jeg å dette ut. Og når du sa aubergine, så... tenkte ikke hva jeg skulle si, da tenkte jeg hvem i hule heter griller noe sånt, og så pip, så var det over.
1: Hvordan er ditt forhold til auberginer i dag?
2: Vet du hva, jeg blir sint når jeg ser den i butikken.
3: Det er så hyggelig, Terje. Er det ikke hyggelig at du, men du kan jo få noen store revansj i dag da.
2: Ja, men det koseligste var jo Kjetil som sa at det må jo være vanvittig kjedelig på dine grillfester, og det tror jeg på.
3: Jeg bare griller salat og aubergine.
2: Ja, tomater og ananas.
1: Det er noe med, ikke sant, det er noe med å tape med stil også. Du i hvert fall kan ha selvfølelsen din i orden.
2: Ja da, ja, jeg tenker det at griller man, så griller man kjøtt, og hvis man nevner grønnsaker, da har du egentlig, da har du moralsk tapt uansett.
3: Men Terje, nå skal du få et lite hint da, før du skal velge hvem du skal konkurrere mot i dag. Jeg tror jeg skjønner hvem du kommer til å ville konkurrere mot i dag.
2: Ja, det skjønner du nå.
3: Men du skal få hint av vår produsent Niklas likevel.
4: Jeg skal til et europeisk land i dag.
3: Ok.
1: Nå er vi veldig spente da, Terje, på hvem du velger som din motstander i Godmorgen-duellen.
2: Jeg velger hun som påstår at hun har kjørt meg klæren.
1: Det blir revansj snart, omkamp mellom Terje Sten og Ellen.

0: Nå er det klart for omkamp i Godmorgen-duellen. Terje Stein fra Haugesund gikk på et bittert tap mot Ellen for en stund siden. Hvilken kategori var det du tapt i igjen, Terje?
1: Hva kan man grille?
0: Hva kan man grille? Nå er det en ny kategori og nye muligheter. Sannsynligvis ikke mulighet for å slenge grønnsaker på grillen i dag, Ellen.
2: Neida.
0: Det er produsenten vår Niklas som kommer med en kategori. Dere skal si antvert ord så lenge dere klarer, og den som holder ut lengst får altså 1000 kroner. Er du klar, Terje?
1: Ja.
0: Det er godt.
3: Dagens kategori er...
4: I Italia. I Italia.
2: Det skjeve tårnet i Pisa.
1: Ferrari-fabrikken.
2: Venezia.
1: Pagani-fabrikken.
2: Gondoler.
1: Lamborghini-fabrikken.
2: Pizza.
1: Torino.
2: Pasta.
1: Bologna.
2: Lasagne.
1: Pizza.
0: Pizza er sagt, Terje.
1: Hæ?
2: Jeg sa pizza før pasta.
1: Du sa pasta?
2: Jeg sa pizza før pasta.
1: Nei, sa du det?
2: Ja, jeg beklager, Terje, men herre min hatt, du ga meg god konkurranse.
1: Jeg skulle fortsatt på biler.
2: Ja, du skulle det.
0: Der var vi dytten. Men to gode nyheter. Du får Viaplay som plaster på såret, og så er det mulig å melde seg på igjen.
2: Og nå, Terje, hver gang du går i butikken, skal du bli irritert når du ser både aubergine og pizza.
1: Nei, vet du hva? Det der var min egen feil. Det der, den blemmer jeg ikke på deg. Okay. Aubergine, så det er greit.
2: Det er godt å høre. Da må du ha en nydelig dag.
1: Takk, det samme. Ha det takk. Godt.
0: Ha det. Og så vil vi gjerne at du som hører på, som melder deg på, for det blir en ny runde i morgen.
2: Ja da, send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeren.

0: hjerteslå.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg må komme med en innrømmelse.
3: Åh, det er fint.
2: Ja, jeg skal legge meg litt grann flat. Jeg burde ikke si dette høyt, men ok da, vi kjører på. Du, Kjetil, er veldig glad i å fortelle vitser på radioen.
3: Elsker vitser, ja. Elsker pappavitser, og er jo litt lei meg for at barna har blitt såpass store at de ikke konsekvent ler av alle vitsene jeg forteller lenger.
2: Og du er glad i å fortelle vitser som du gjerne har skrevet selv, eller som du har falt over. I dag så fortalte du vitsen, hva kaller man en sjørøver som har blitt, hva da?
3: Som har blitt
2: klonet. Hva kaller man en klonet sjørøver? Ja, svaret er en piratkopi.
3: En piratkopi, den er god. Den er god.
2: Du fortalte det i sted, jeg lo ikke i det hele tatt. Du lo godt av egen vits, og her kommer innrømmelsen. Jeg kommer til å fortelle den vitsen videre. For det er det som er. Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
3: Mener du det seriøst? At, vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
2: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
3: Yes!
2: Og folk liker vitser.
3: Så bra!
2: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
3: Men hvordan responderer vennene dine på vitsene mine?
2: De er fornøyde med vitsene dine, altså.
3: Hvilke er det som slår han best?
2: Nei, det husker jeg ikke, for jeg husker jo ikke vitser. Men nå kommer jeg til å fortelle den piratvitsen, så får vi se da hvordan den slår han på fest i løpet av helgen.
3: Vi lover at vi skal finne noen nye vitser til i morgen tidlig.
2: Ja,
3: det lover vi. Ja. For alle vennene til Ellen som hører på, så lover vi at det kommer nye vitser i morgen.
2: Ja, det er hyggelig.
3: Da er det onsdag, og vi høres fra 6 på morgenen.
2: Ha en nydelig dag.
3: Ha det.

Josefin, det var det Lara det her på P7-klem. Rolige favoritter. Morgen i ferd med å bli formiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, så hyggelig at du hører på da. Dette er kanskje en høstsang, eller? Nei, passer bra nå. Aha, summer mood da.

Miley Cyrus, det var Flowers, det på P7, Klem, rolige favoritter. God formiddag, jeg heter Sverre Bjørnsen, hyggelig at du hører på god gammel klassiker med Johnny Nash. Her er Rock Me Baby.

Ja, stress, ta feil igjen. Det regner ikke i Oslo i dag heller, men ganske overskyet. Og i morgen og i overmorgen skal det i hvert fall regne. Det ustabilt vær over hele landet. Sverre Bjørnstedt, jeg. Det hyggelig at du hører på P7 Klem, rolig favoritter, synes jeg. Med topplåder da. Dance.

Hang Together, Mark Amber på P7-klem, rolig favoritt. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille en stor gammel klassiker fra 70-tallet nå. Det The Eagles Hotel California. God tirsdag.

Tina Turner på P7, klem rolige favoritter. Har du bursdag 2. juni, så er det i dag faktisk. Deler den med sykepleier og stand-up-komiker Lars Berrum. Han fyller 40. Hurra for alle som har bursdag. Her er Adele, Skyfall.

har en fin tirsdag. Hyggelig at du er her på P7-klem, hvor du får rolige, deilige favoritter, og det skal jeg servere deg nå også. Lady Gaga og Bruno Mars har jo laget en ballade som heter Die With A Smile, hvor de spiller på alle de klassiske og fantastiske balladestrengene, og begge to synger jo så fantastisk. Kos deg med låta her på P7-klem.

riktig god tirsdag med de rolige favorittene på P7-klem 2. juni. Vi er godt i gang med den første store offisielle sommermåneden. Nå får sommeren komme da, med de rolige favorittene. Would you dance?

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, hei. I S-banken har vi... ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.